Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runde 60 år I dag. Og sannelig gir du også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.

Hvis du akkurat har slått på radioen, så det jo ikke så verst å starte en tirsdag morgen sammen med Bruce Springsteen. Working on a dream, sang han her i tidlig morgen. Tilsågen hos deg i studio, si morgen til deg.

hest overalt, skriver Stine. En liten tjukk pony som ligner på en flodhest. Veldig gøy. Hestebiler på veggen, lekehester, hestehår på gulvet. Åh, det ligger en bit i gangen, kjepphester. En hjelm i stua, en flette med håret til en fallen hestesoldat i skuffen. Hilsen en 43 år gammel hestejente. Det veldig hyggelig. Dette super. Maria.

0: Hva sa du nå, Nora?
1: Finns det plaster på spray?
2: Astrid skriver, hei, har dere ikke hørt om sprayplaster? Prikk, prikk, prikk, tetter alt fra sår til regnjakker.
1: Genialt. Astrid. Spør du meg? Det skal jeg rett på apotek og kjøpe.
0: Wow.
2: Ja, ja, men baby, det gitarhelt I dag.
0: Ja.
2: Vi har også arrangert en ny runde med gitarhelt, spilt 0,66 sekund til en gitarsolo. En nok så kjent gitarsolo. Og delegatene våre, vet du. De jo helt... Dere noen musikalske genier,
1: ja.
2: Hele gjengen. Og at dere ikke jobber med å kjenne at gitarsoler på kortast mulig tid allihop, det med gåte. Så I dag skal vi se her nå. Hotel California har fått forslag om. Nei, akkurat den var det faktisk ikke.
0: Vil jeg ha en Eagles fun fact?
2: Ja.
0: De startet som backing band. Til... Linda Ronstedt.
2: Aha.
1: Jeg vet ikke hvem det
0: Nei, nei, nei. Det har du nå å kose deg med.
2: Aril skriver, gitarsolen var selvfølgelig Freebird med Lynyrd Skynyrd. Dessverre, Aril, det var ikke den.
0: Vil du ha en fun fact om Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Jeg har ingen der, dessverre.
1: Ah, Sven.
0: Beklager.
2: Det jo at rektorndømmers heter Lynyrd Skynyrd. Og han sa det at guter får ikke lov å ha langt hår. Guter kan ikke ha langt hår. Men de hadde jo langt hår allihop.
1: Ja.
2: Og så tok de navnet Lynyrd Skynyrd bare for å kødde med læreren, og så ble de kjent.
0: Oi, ja, ja. Det knallbra.
2: Tore tror det var Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og så hørte solen fra I dag.
0: Mm-hmm.
2: Det var det hele han ikke, altså. Og skal vi se her...
0: Skal vi høre det på nytt et par ganger før, hvis noen har nettopp skrudd på?
2: Ja, men nå er det altså konkurransen, og så allerede kåren vinner.
0: Ja.
2: Så det er ikke nå du kan sende inn.
0: Men for de som sitter på gjerdet og vrider ja, ja, ja. Seg håret, vi gir de et par tre sekunder nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilket vil du gi de først, Torfinn?
2: Altså, og så har vi hørt 0,66. Og så kan vi høre det. Der 0,66. 3,66 sekunder.
1: Åh, da hadde jeg jo kjent igjen.
2: Er det Stuck With You med Huey Lewis and the News? Nei, det ikke den. Kanskje også skal høre 6,66 sekunder, men da må dere passe dere, folkens, så ikke han selv kommer og rive dere ned I det djupe mørket. Ja, skyt fra hofta og sier leva livet, Åge Aleksandersen skriver Lille Ann. Det ikke den hel. Har du skjønt det nå, Nora?
1: Ja, jeg har skjønt det.
2: Hva slags band det?
1: Det Toto.
2: Ja, det Toto. Ok, til sangen.
1: Hold the line.
2: Ja, det Hold the line. Og det her skjønte altså da, blant annet, veldig mange. Men også trekt ut Vilde Dregebø ifra Eidsvågnese. Gratulerer, Vilde.
1: Herlig.
2: Du får en veskebærer I posten, og oppi der så ligger det et plekter. Jeg vet at du ikke interessert I plekter, men du får det lel.
1: Kan jeg få et?
2: Du skal få et, du og Nora.
1: Takk.
2: Ja, du har begynt å spille gitar nå.
1: Ja!
2: Må du lære den her? Ja!

Hør! En hund som prater på bussen. Hunden sitter i en trillevogn og kom akkurat på bussen i lag med eieren sin. Det en fransk bulldog. Om den ivrig eller litt skeptisk til buss, det vet oss ikke. Den lå i alle fall god stemning ombord.

0: Ja da, trenger en snikker å si hvem dette var. Kylie Minogue sa det likevel. Can't get you out of my head.
1: Og det tid for å få oss en ny venn. Og den som med oss i dag, det en som så glad fordi at hun har hatt tøyse tirsdag med ungene på skolen. Og det deg, Lena.
2: Det stemmer. Hei.
1: Hallo.
0: Hva tøyse tirsdag for noe? Ble veldig nysgjerrig her nå.
2: Ja, det, vet du hva? Tøyse tirsdag, det helt fantastisk. Da gjør vi så mye crazy ting. Da gjør vi det vi har lyst til å gjøre. Og bare har det gøy.
1: Å, så herlig.
2: Det å, ja, for det å kunne komme inn en dag i uka og få lov til å bare... Når, fordi ungene spør, når kommer du igjen da, Lena? For jeg jobber ikke der hver dag. Og så sier jeg, det er hver tirsdag, og da det tøyse tirsdag. Ja. Og det har de lært, så nå, når jeg kommer så sånn, det tøyse tirsdag, da. Nå kommer Lena med de lange tena.
0: Ja, det var der det var. Ingeborg hadde et hint om at vår venn i dag hadde lange bein, så det altså det barna kaller deg.
2: Ja, og det veldig gøy. Jeg har hatt noen runder i butikken hvor jeg hører, mamma, det en Lena med de lange bena fra SFO. Ah. Så hører du foreldre som sier, hun heter ikke det, vet du. Ah. Jo, jeg har sagt det.
1: Jeg har sagt det. Å, så herlig.
2: Men, ja, du, og jeg har lange bein, altså.
1: Ja, du har det. Å, det nylig, ja. Da. Vi pleier jo å plassere vennene våre litt på kartet. Og hvor det du holder til nå?
2: Jeg holder til i Vikersund, altså, ja, ute.
1: Ja, ja, og, ja, og der fortalte du meg at det en skiflyvningsbakke?
2: Stemmer, det jo verdens største skiflyvningsbakke da, som verdenskjent, og her det jo hopprenn, og masse gøy.
0: Har du vært oppi der?
2: Ja, jeg har til og med vært på jobb der.
0: Oi!
2: Jeg har hatt mitt største sangoppdrag der, fordi jeg også freelance-sanger.
1: Er du det?
2: Ja, så mitt største oppdrag har jo vært å stå der og sunge et «Ja, vi elsker for 18 000 mennesker».
0: Oi!
1: Storslagent.
2: Og det ganske, ja, det storslagent, altså. Det sånn man får sånn hjertebank av.
1: Ja, men ja. Hva slags sjanger det du driver mest med da?
2: Akkurat nå så det jazz og storband.
1: Ja.
2: Og jeg synger egentlig alt. Jeg har sagt at jeg ikke synger opera, men jeg har faktisk gjort det også. Og det med Didrik Solitange.
1: Nei, men herlighet.
2: Ja, ja. Så jeg er sånn, ja, jeg prøver det. Og så blir jeg med, og så kan jeg tenke etterpå at ja. Det gikk bra det også. Det ordner seg alltid.
1: Ja.
2: Vi må si ja til livet.
1: Ja, kaste seg ut i ting.
2: Yes.
1: Men du sa du var med i jazzband. Det sånn at dere har øvelser og sånn?
2: Du, det har vi, vet du. Det veldig artig, for nå har vi begynt høstsesongen, så vi har øvelse i Lier. Og det hjemme i stua til en av gutta. Og det litt morsomt, fordi jeg den yngste, da. Så jeg jentungen på 57 år. Og resten på 60 og par og 80, faktisk.
0: Ah, så kult.
2: Og da det fasttags at vi må ha kaffe og kake, så da har jeg med kake. Så jeg skal bake kake etterpå for å ha med til øvelse. Yes. Og så, som jeg sier, nå gutter, nå må vi spille litt da.
0: Ja. Ikke sant. Hva heter
2: storbandet? Vi har jo faktisk jobber, altså.
0: Ja, hva heter storbandet?
2: Ja. Bourbon Street Jazz Band.
0: Wow, og hvor og når kan vi se dere neste gang og høre?
2: Du, det Drammen Kulturscene, og det i oktober.
1: Oi!
2: Og så tar du meg litt på datum, jeg husker ikke akkurat nå. Det en lørdag, begynnelsen av oktober, ja.
0: Der må vi alle ta ansvar.
2: Så da alle velkomne.
0: Ja, må vi søke opp det, ja. Nei, men så utrolig gøy. Dette var veldig morsomt. Jeg regner med at du også gleder deg til neste tirsdag, da.
2: Ja, og jeg elsker tirsdager, jeg. Da får jeg lov å være tøysete voksen, og samtidig jeg litt streng, fordi jeg har et sånt lite triks, og det jo faktisk at hvis du hører på meg, så hører jeg på deg, og hvis du ikke gjør det, så har jeg knallrød leppestiftveske, og den har de fleste sett, men ingen har, alle har unnsluppet det smaske i panna, men jeg har nye førsteklassinger som sier, kan jeg få se på leppestiften? Ja, kom, skal vi se.
1: For en pedagog.
0: Ja,
2: det
0: er gøy.
2: Men det er fremtiden vår. Vi må ha det gøy med fremtiden vår.
0: Åh, det fint sagt. Tusen takk, Lena. Ha en strålende og morsom tirsdag fortsatt, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Det var veldig inspirerende.
2: Tusen takk skal takk, dere ha, og takk for flott sending, og nyt kvelden dere også.
0: Det skal vi, vi lover. Ha det.
1: Ha det.
0: Nå skulle Lena med de lange bena tilbake til hagearbeidet, skjønte vi.
1: Ja, ordne med blomstene.
0: Ja, fantastisk venn.

britiske heter til, og låta den heter Pompeii. Vil du få dem med deg live, så må du ta turen til Kina I oktober, for der skal de spille der. Noe annet som klarte ikke å finne på nettsiden deres. Straks skal vi høre hva som verdens beste nye låt akkurat denne uka, før det Ny Liv og Din Mann.

Løv sin dødsøds og blitt dødsbo i stedet. Det så typisk. Det typisk Sunne da. Det det. Og så Tor Gunnar da, denne dag må du ta vare på. Jeg vil at den skal være i min begravelse. Han skrev ikke helt Tor Gunnar hvem som står bak den, men det må vi sjekke ut. Oh, det mange her. Wish you were here, Pink Floyd. Bestemte meg for da jeg var 17-18 år, men jeg har ikke tenkt å dø enda, siden jeg aldri 64, det Lene som skriver dette her, altså. Så mange forslag, jeg rekker ikke å lese alle, men The Final Countdown, Randi. Såpass, skriver Randi, må det være den dagen. The Final Countdown, ja, den kunne jo også passet. Wild Horses, Rolling Stones, jo også et forslag fra Siv her da, vet du. Ja, jeg skal prøve å få lest flere etter hvert, ja, dere. Jeg skal love det, men jeg får ta det i tur og orden her. Det ganske mange som har sendt inn. Men kanskje denne her også, Highasakite. Someone who get it.

Rosa Ski med Cezinando, og så en love song da med Sara Bareilles. Da det på tide å fortsette serien vår med Classic Rock Albums at 50. Jeg synes det var så flott setning at jeg klarte ikke å oversette den heller. Sånn. Det betyr jo at vi tar for oss nok et album som fyller 50 år i år. Ikke indirekt.

Camilla North, hørte her i Nattradion, som du og for deg Christian Kristensen. Lyse sang han om, og om litt så skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med en like stor stemme. Everybody.

flott samarbeid der mellom Sondre Justad og Musti. Sorry, het låta. Og så var det Westlife da. Charmør gutta der sang Flying Without Wings. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme. Og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland. Og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.